0: disco. 6 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veliki je grov izziv in drama. Jegra smo izgubili iz zveze.
1: Ne morem verjeti, zakaj če v nekem jarku leži nekaj?
0: Pa ne le.